0: the hottest gist to the coolest stories.
1: Hook up to the latest on everything entertainment.
2: We know what you want.
3: All my favorite songs.
0: On 32FM, 94.9.
4: Ìràwọ̀ kan yọ ọ́mì lútìtì. Ìràwọ̀ ọ̀sán tóhun dàgbàlagbà pẹ́jú sí. Àfi gorí òkè ó hàn kétékété. Ìkànnì Dati 2FM dòṣù ó lé téńté. Ọba láàrin àwọn ọkànnì. Dati 2FM 94.9. Ìkànnì Adẹ́rìn kò sónú. Òkè téńté Premier. Mọ́kọ́lá ìlú Ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé. Ibùdó Ayọ̀ àtòrí sun ìdùnnú ní Dati 2FM. Ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́ja bákan nínú. Eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbà. Ayé ṣe bí ṣe wa ni agbádùnú ètò tó ń pàrònú rẹ kájà fẹ tọ ọmọ nìyàn kásì gbẹni afẹ rẹ jẹ lọwọ arẹ nìjẹ tẹnu kọ tètè bọ̀ọ̀lì kọ ìkànnì 32 FM lóṣùpá àràn kájà.

0: 32 FM, 94.9.
1: Iṣẹ́ òòjọ́ ṣe ń tẹ̀síwájú. Ohun mímu tí sagbára àádọ́tun tó gbàgbóró kan. Predator Energy. ₦500 náírà péré ni. Láti ẹ lónìí. Predator Energy. Darí ìṣàkóso rẹ.
2: Bí mo bá fẹ́ ṣe ìgbádùn ara mi, kí n fi oúnjẹ tó yáyì ṣe agbèjì ara, máa yáa mú ọba oúnjẹ. Ìbá jẹ́ dúdú, fẹ́ẹ́rẹ́fẹ́, tàbí funfun lẹ́lẹ́. Pẹ̀lú alábárin rẹ̀, gbẹ̀gìrì, aláwọ̀ òféèfé, tóki, lẹ́kẹ́tí, àti àwọn àkọlù kan gba ọ̀rẹ́ tòótọ́ rẹ̀. Bí ikùn mọ́ kíká tó ká bí táyà tó gba tahanu, tàbí ẹja kíká borí dúdú réúréú. Ìpàdé dọ̀nà fún tòló. Amala mi ọ̀wọ́n, ẹ̀kú ojúlọ́nà.

0: 32 FM, 94.9.
1: Iṣẹ́ òjò ṣe ń tẹ̀síwájú. Ohun mímu tí sagbara àdọ̀tun tó gbàgbòrò kan. Free Dayton Energy. Ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta náírà péré ni. Ráti ẹ lónìí. Free Dayton Energy. Darí ìṣàkóso rẹ.

0: lo nti o ma pa ile ri e ni sun ku
1: Oúnjẹ sì jí ò rí àwọ̀ tí bòmírín mú kókó dàgbà. Ẹ̀rí làpẹrẹ ìdùnnú 32 FM 94.9 fẹ́yìn ẹ̀. Laughter House, orí òkè téńté Premier, Mọ́kànlá, Ìbàdàn.

0: fífọ́ mi.
1: Ìdájọ́ tí ò jẹ́ ìrìnàlọ́.
0: One day deny me help.
1: Àánú gbé mi.
0: Mẹ́sísọ́lẹ̀.
1: Ibi tí àánú bá ti pọ̀.
0: Ẹnu ẹ̀jẹ̀
1: sọ́kù. Ìdájọ́ kì í fọ́.
0: Ṣọ́jọ́ kí a lọ sí.
1: Ẹ Nazata.
0: Ó bẹ́ẹ̀ kí
1: pàdé. Dáfídì wípé.
0: Ẹnisẹ́.
1: Sọ́kù ẹnìkan.
0: Ìjẹ́ni wọn
1: lẹ. Ilé Sọ́ọ̀lù.
0: Ìdí àkọsọ.
1: Mo fẹ́ sàánù.
0: Àwọn kò sójọ bẹ̀.
1: Kì í ṣe torí Sọ́ọ̀lù o.
0: Lọ́kọ̀lọ́sọ̀.
1: Mo fi ètò ìṣeré mọ́. Iná olúwa ń bẹ́nu. Mo gbó wọn olúwa pẹ́. Àkókò tó. Ta ó fàṣọ yàyà. Níbi tí ìdájọ́ ti pọ̀. Lórí mi. Àánú fún. Bàbá ọmọ ẹ̀mí mú. Ibi tí ìdájọ́ ti pọ̀ lórí mi. Àánú fún. Àánú fún. Àánú fún. Ibi tí ìdájọ́ ti pọ̀. Àánú fún. Ibi tí ìdájọ́ ti pọ̀ lórí mi. Ma shima. Des Oluwawa.